0: Počúvate Sky Radio.
1: I don't know, go bad without you. Touch me.

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny, zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovoprávny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už o 7 rána. No a opäť raz začína vaša obľúbená dopoludňajšia show Sky Rádia s Milkým. Aj keď dnes sme v totálnom daždi a sichravom počasí, ale o to veselšie, pretože máme 1. jún, Medzinárodný deň detí. Všetky naše úžasné ratolesti a vlastne aj my, keďže sme stále deťmi, našich rodičov oslavujeme tento medzinárodný sviatok. Verím, že ho oslavíme s úsmevom na tvári a s kvalitnou, ba až božskou hudbou, ktorú vám zo Sky Rádia ponúkame. Tak teda pohodlne sa usaďte a želáme vám na celý východ dobré ránko.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

7:19, to je presný čas z rádia. No ako som spomínal, dnes budeme mať naozaj veľmi sychavé počasie s najvyššou dennou teplotou 15 až 20 stupňov, čo nie je boh vie koľko, ale zasa to nie je ani žiadna kosa, prevažne zamračené a na viacerých miestach preánky.

0: tesne po polu 8 si hráme takto božský na Sky Rádiu Imagine Dragons. No a my ideme na prvý infoservis.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských Hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.
2: 7:46, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 sa ideme pozrieť aj do kalendára. Dnes tam svieti naozaj krásny dátum 1. jún a všetky detičky majú svoj medzinárodný deň. No a okrem toho sú tam aj meninové oslávenkne a tie majú naozaj krásne meno. Možno trošku nevšedné, nepoznám až tak veľa nositeľiek tohto mena, ale predsa len nejaké sú a tým menom je Žaneta. Pôvod mena je z francúzskeho Jean. Tieto ženy potrebujú stále nejaké vzrušenie, aktivitu, no často sa vybijú a potom potrebujú povzbudzujúce a posilňujúce prostriedky. Ich úspech je založený na riziku a je nutné ich presvedčiť o dôležitosti nepretržitého úsilia. Sú to bytosti privádzajúce iných do rozpakov, sentimentálne ženy s melancholickým šarmom, so zasnenými očami a citlivým srdiečkom. Žaneta je žiadostivá, nenásytná, všetko chce hneď a naraz a teraz. Nevie, čo je to plachosť a nemožno povedať, že by nemala veľa seba dôvery, lebo verí len sama sebe. Žanety sa rady učia, ale patria k odrode dievčat, ktoré sa vždy posunú na profesorov, najmä ženského rodu. Priatelia sa s tými, čo sa im páčia, ostatných jednoducho ignorujú. Mali by si vybrať manžela flegmatika, zvyčajne si ich aj vyberú niekoľkých dokonca. Ak s ňou budete zaobchádzať ako s kamarátkou a ak odmietnete jej úklady a dožadujete sa jej priateľstva, všetko sa zmení. Ak sa dostanete do jej partie, budete mať v nej tú najvernejšiu priateľku, akú si len viete predstaviť. Nuž a typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Tak ak máte vo svojom okolí, partii, kolektíve, pracovnom myslím samozrejme, alebo nebodaj aj doma nejakú tú Žanetku, tak je dnes rozhodne nezabudnite zablahoželať námeniny, lebo dnes je jej deň, okrem detí oslavuje aj Žaneta. A tak aj my zo Sky Rádia sa pridávame k zástupu gratulantov a želáme všetkým Žanetkám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Tak teda, Žanetky, ešte raz všetko najlepšie.
0: Počúvate Sky Rádio.

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a Prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

8 hodín na 5 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej, z domova, zahraničia, zo športu. A tým nás vlastne preniesla do druhej hodinky do poludňašej show Skyrádia s Milkým, ktorej si opäť dáme najrôznejšie témy, nielen z východu Slovenska, kopec božskej hudby, na ktorú ste z nášho éteru zvyknutí. No a začíname Danom Bartom, ktorý mimochodom už túto stredu zahrá aj na Prešovskej hlavnej ulici.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

8 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinu dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jedného iba 16-ročného chalana, ktorý sa volá Ivo, a ten prešiel celú cestu SNP, založil turistickú skupinu, aby motivoval svojich rovesníkov ísť do hôr. Naozaj 16-ročné deti zväčša majú iné koničky ako turistiku, a tak naozaj Ivovi slúži k úcti založenie tejto turistickej skupiny. 16-ročný Ivo po prejdení celej cesty hrdinov SNP založil turistickú skupinu Hory v srdci Rebela. Chce ňou motivovať mladých aj rodiny tráviť viac času v prírode. Volá sa Ivo, má 16 rokov a na rozdiel od mnohých rovesníkov sa rozhodol vymeniť nekonečné scrollovanie na mobile za skutočné zážitky v prírode. Prešiel celú cestu hrdinov SNP a prechodil stovky kilometrov po Slovensku. Ako tvrdí, hory ho naučili vytrvalosti, disciplíne a pokore. Rozhodol sa založiť turistickú skupinu na sociálnej sieti s názvom Hory v srdci Rebela, s ktorou má jasný cieľ. Nie som profesionálny športovec a nie som ani žiadny influencer. Chcem ukázať, že aj mladý človek dokáže veľké veci, keď odloží telefón a vykročí von. Skutočné dobrodružstvo nezačína na displeji, ale prvým krokom na turistickom chodníku. Mojím cieľom je motivovať mladých ľudí, aby vymenili sociálne siete za reálne zážitky a zároveň povzbudiť rodiny, aby trávili viac času spolu v prírode, približil Ivo. Podľa jeho slov, najkrajšie spomienky nevznikajú online, ale tam, kde spolu kráčame, rozprávame sa a objavujeme svet. Ako moderátor skupiny chce, aby bola miestom, ktoré inšpiruje ľudí všetkých generácií vyraziť do prírody a zažiť niečo, na čo budú spomínať celý život. Ivová turistická skupina postupne rastie a má už tisíce členov. Desiatky ľudí oceňujú, o čo sa len 16-ročný mladík snaží a akú myšlienku chce rozšíriť. Šikovný mladý chalan, prajem ti, aby sa ti v živote darilo a získal si veľa mladých, ktorí ťa budú nasledovať na tvojich turistických cestách, reagovala jedna zo sledujúcich a komentujúcich. Ľudia tiež prajú Ivovi, aby mal čo najviac zážitkov v prírode, aby v tom, čo robí, vydržal čo najdlhšie. Nech ti to vydrží celý život a nech sa k tebe pripojí mnoho ďalších mladých ľudí. Tiež to robím celý život, aj bicykel, aj plávanie, je to naozaj super. Tak ak hory volajú, hor sa do hôr, napísala Silvia. 16-ročný Dorian reagoval, že takisto miluje hory, aj keď na ne má málo času a býva od nich ďaleko. Zároveň patrí k tej skupine ľudí, ktorí chce Ivo motivovať. Toto tu chýbalo. Mladý a rozumný človek, ktorý chce motivovať ľudí k turistike. Držím palcem, napísala aj Tereza v komentoch. No a mama Zuzana uviedla, že aj ona s manželom sa snaží deti brávať do hôra, viesť ich k tejto úžasnej aktivite. A keď si ešte občas pofrflú, spoločne sa im lepšie šľape a verím, že je to ten najlepší spoločný strávený čas, doplnila na záver. A myslím, že má pravdu, tak teda hor sa do hôr.

0: na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: Hodina 49 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, aby počúvať 2 hodinu do poludňa show. No a my sa ideme pozrieť na Dni mesta Prešova, trojičný jarmok, ktorými ožije hlavná ulica v Prešove už od tejto stredy. No a samozrejme prinesie to aj rôzne veľké zmeny v MHD, pretože hlavná ulica bude zatvorená. No a centrum Prešov sa začiatkom júna naozaj zaplní hudbou, remesla i vôňou jedla, kolotočmi aj stánkami. Park kultúry a oddychu v Prešove v spolupráci s mestom Prešov pripravujú Dni mesta Prešov 2026 a Prešovský trojičný jarmok, ktorý sa uskutoční od 3. do 7. júna 2026 v centre mesta. Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, podujatie ponúkne bohatý kultúrny program, sprievodné aktivity aj viacero noviniek. Park kultúry a oddychu v Prešove v spolupráci s mestom Prešov pozývajú Prešovčanov aj návštevníkov z celého regiónu na Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok. Oslavy sa začnú v stredu 3. júna. Centrum mesta sa zaplní stánkami, kolotočmi a komunitnými aktivitami. Pripravený bude deň prešovských neziskových organizácií, príbeh Prešovskej galérie a aj degustácia vín v stánku Viecha. V programe vystúpia folklórny súbor Štadišan, spevácka skupina Továrňanka, alter ego či multiinstrumentalista Anton Budínsky. Večer vyvrcholí parádnym koncertom Dana Bartu a Robert Balcar Tria. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa, tak to nazvali štvrtok organizátori. No a na pódiách sa predstavia detský folklórny súbor Šarišanček, ľudová hudba Šarišan, folklórny súbor Rozmaria, ľudová hudba Janička, brass band Dama, Edo Klena, Klenoty, Stopa a Čekliky Tua. Súčasťou programu budú aj vernisáže výstav v Krajskom múzeu a v Mestskej galerii Karavka, či napríklad Beh mestom, Rancet powered by Interrun. V piatok často návštevníkov čaká jedna z najväčších noviniek. Hlavná ulica bude pre dopravu úplne uzavretá a zmení sa na priestor pre ľudí. Pribudne sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, nová gastrozóna, IPčko, chill zóna, detská zóna s atrakciami, aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Corbin Dallas a skupiny Vidiek. Chýbať nebudú ani komentované prehliadky v Mestskom múzeu, synagoga, prehliadka motoriek Free Brothers Prešov a workshopy a komunitné aktivity. V sobotu 6. júna bude centrum mesta patriť celodennému programu pre širšie publikum. Vystúpia kelemenské furmani Stanogala, Chorus Via Muzika, Grimmy, Toddler Punk, folklórny súbor Karpaťanin, Buchaj Tramka, Gleb či Nina Kohout. Pripravený bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidel, veterán Šariš klubu Prešov a remeselné aktivity. No a nedeľa prinesie divadelný, folklórny aj hudobný program. Predstavia sa divadlo na sídlisku, Slovensku, folklórny súbor Vranovčan, Džobráci, Julia a Michal Kentošovci, či družina. 5-dňové oslavy uzavrie koncert Anety Langerovej. Počas celého podujatia budú v centre mesta remeselné a predajné stánky. Organizátori avizujú rekordný počet, viac než 200 predajcov. Návštevníci si budú môcť vybrať z ponuky jedál a nápojov v gastrozóne. Deti sa zabavia na klotočoch a záujemcovia budú môcť vystúpiť aj na vežu konkatedrály svätého Mikuláša, odkiaľ je výhľad na mesto z výšky približne 70 metrov. Organizátori zároveň opäť zavádzajú systém vratných pohárov. Ide o ekologické riešenie pre návštevníkov, približila Šitárová. Vstup na program je voľný, výnimkou sú vybrané podujatia, napríklad niektoré komentované prehliadky alebo výstup na vežu. Organizátori si zároveň vyhradzujú právo na zmenu programu a upozorňujú, že z podujatia budú vyhotovované audiovizuálne záznamy. Počas dní mesta Prešov bude od 3. do 8. júna. Uzavretá hlavná ulica pre MHD. Obmedzenia budú tak platiť v rôznych časoch podľa jednotlivých dní. To si môžete čeknúť na stránke dopravného podniku mesta Prešov. Tak teda čakajú nás naozaj krásne dni v centre mesta Prešov. Dni mesta a trojičný jarmok vás pozývajú už od stredy.

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5 krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

0: páči.
1: To bola naša Danička a jej správy o cele, ktoré nás preniesli do 3. hodinky do poludňa Šešovská rádia s Milkym. No a vonku nám stále prší a prší, neviem ako u vás, ale tu je to stále horšie a horšie. Počasie jednoducho je také, v našej oblasti ho ovplyvňuje plitká tlaková níž zo stredu nad Poľskom a dnes tak najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov a slabý až mierny premenlivý, miestami zosilnený vietor do 20 km za hodinu. Tak čo už narobíme, no nie každý deň môže byť 33 stupňov a adzúro, tak aj takéto dni prináša jar a vlastne už leto, pretože dnes, predstavte si, je prvý letný deň z toho meteorologického hľadiska. Tak no, nezačali najlepšie, ale hádam, sa to pomaly vylepší. Tak užívajte aspoň slnko v duši, ktoré vám veríme, robí božská hudba zo Skyra.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorie, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuláč? Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Hodín 15 a pol minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňajšie show Skyrádia s Milkym. No a tentokrát ideme do Prešova pozrieť sa na HC Prešov, teda hokejistov Prešova, ktorí majú už pár dní nového trénera. Prešov prevezme doterajší asistent trénera v Košiciach. Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Ryan Colville, kanadský coach. Uplynulé 3 sezóny pôsobil ako asistent v Košiciach. Colville pracoval v pozícii videoanalytika pre kluby zámorskej NHL, Columbus Blue Jackets a LA Kings. A ako súčasť organizácie LA Kings získal v roku 2012 Stanleyho pohár. Neskôr pôsobil ako hlavný tréner a generálny manažer v klube Cincinnati Thunder v nižšej zámorskej súťaži NHL a 5 sezón ako asistent trénera v klube Red Deer Rebels v WHL. Košice boli pre neho prvou skúsenosťou s európskym hokejom a pozíciu hlavného trénera si vyskúša v týme, ktorý si pokračovanie v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy vybojoval v baráži. Správu zverejnil klub HC Prešov na svojej sociálnej sieti a my sme plní očakávania, či tento skúsený coach Ryan Colville naozaj pomôže Prešovu dostať sa do pokojnejších vôd tabuľky, ako to bolo v uplynulej sezóne. To by sme si naozaj ako fanúšikovia prešovských hokejistov veľmi želali, aby sme nemuseli zažívať stresy na konci ligy, aby sme nemuseli bojovať v baráži, ale aby sme naozaj stúpajúcou tendenciou našich výkonov sa dostali do nejakých pokojných vôd niekde uprostred tabuľky. To si všetci spoločne želáme, no a to si určite želajú aj šéfovia HC Prešov, keď povolali do boja takéhoto skúseného kauča, akým Ryan Colville rozhodne je. Tak nech sa teda v Prešove cíti dobre, nech mu to s chalanmi klape a nech sa môžeme z ich spoločných výsledkov len a len tešiť. Tak teda, Ryan, vítaj v Prešove.

0: na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny, zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.
2: 9.31, to je presný čas zo Sky Rádia, no a my doplníme po info fleši aj situáciu, čo sa týka počasia. V našej oblasti ovplyvňuje plitká tlaková níž so stredom nad Poľskom, s ňou spojený teplotne nevýrazný studený front postupuje od severozápadu do našej oblasti a tak máme dnes len 15 až 20 stupňov a mierny premenlivý vietor do 20 km za hodinu. No nie je to také leto, ako sme chceli.

0: všetko iba spánok.
1: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama. Sky Radio.
3: Hodina 46 minút, je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkým. No a my tentokrát ideme do Tatier. Ideme vás pozývať na výlety do našich veľhôr, pretože tie sa konečne otvárajú turistom. Od dnes končí sezóna uzávera chodníkov v Tanape. Vysokohorské chodníky v Tatrách budú od dnes 1. júna opäť prístupné turistom. Po 7 mesiacoch sezóny uzávery sa návštevníci môžu vydať na obľúbené tatranské trasy, sedlá aj turisticky dostupné štíty. Niektoré obmedzenia však zostávajú v platnosti. Od nedele 1. júna sa v Tatranskom národnom parku opäť otvárajú všetky značené turistické chodníky. Po vysokohorskom prostredí informovalo o tom Tatranské informačné centrum. Po 7 mesiacoch sezónnej uzávery budú môcť návštevníci znovu vyraziť na vysokohorské sedlá, turisticky dostupné štíty aj obľúbené tatranské trasy, uviedlo Tatranské informačné centrum. Turisti by však nemali podceniť aktuálne podmienky. Vo vyšších polohách sa ešte stále môžu lokálne nachádzať zvyšky snehu a zľadovateľné úseky. Aj keď sú chodníky postupne schodné vo vysokohorskom teréne, treba naozaj rátať so zhoršenými podmienkami. Vo vyšších polohách sa stále lokálne nachádza sneh a zľadovateľné úseky. Aj keď sú chodníky postupne schodné vo vysokohorskom teréne, je naozaj potrebné počítať s horšenými podmienkami a zvýšenou opatrnosťou, upozornilo Tatranské informačné centrum na svojej webovej stránke. Napriek ukončeniu sezónnej uzávery budú v Tatrách naďalej platiť viaceré obmedzenia. Chodník na Kryvaň v úseku 3 studničky raz ceste v Kryvanskom Žľabe zostáva uzavretý do odvolania. Dôvodom sú prebiehajúce práce. Ich ukončenie sa predpokladá na prelome septembra a októbra 2026. Obmedzenia zostávajú aj v oblasti Hrebienka a Studených dolín, a to až do ukončenia prác, teda turisti musia rátať aj s pokračujúcou uzáverou v úseku raz ceste pod sedielkom. Tá bude trvať do vyznačenia novej trasy po odtopení snehovej pokrývky. S obmedzeniami treba počítať aj pri plánovaní túr do Javorovej doliny. Letná sezóna prinesie aj viacero oprav turistickej infraštruktúry. Tie môžu na niektorých miestach spôsobiť krátkodobé obmedzenia. Naplánovaná je napríklad oprava prístrešku pri Šalviovom pramení, premostenia cez Bystrý potok na Tatranskej magistrále, pod Bystrou dolinou, prístrešku pri Veľkom bielom plese či prístrešku pri Jamskom plese. Dočasná uzávera chodníka do Mlynskej doliny je naplánovaná na 23. a 24. júla. Dôvodom bude oprava premostenia drevených výdrev a vypiľovanie kosodreviny. Koncom augusta má pribudnúť aj nový turistický prístrešok pod Hrebienkom. Tatranské informačné centrum upozornilo aj na novinku letnej sezóny. Po úspešných zimných jazdách kočom vo zverinci v Tatranskej Javorine prichádza aj ich letná verzia. Návštevníkom má ponúknuť výhľady na panorámu Belianskych Tatier. Tak využite tieto novinky skončenú uzáveru a hor sa do Tatier!

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

Opäť naša Danická, opäť jej správy o celej z domova zahraničia zo športu a tá nás preniesla kam? No predsa do poslednej 4. hodinky do poludňa Šešovská rádia s Milkým, ktorej už naozaj nebudeme dávať žiadne ťažké témy, len ťažkú pohodičku v rámci metal sensitivity, ktorá dnes vládne trošku prebudzajúcej muziky, božskej muziky, na ktorú ste zvyknutí, tak užívajte.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: Hodina 19 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate záverečnú 4. hodinu dopoludňašej show Sky Rádia s Milkým. Na tentokrát sa ideme pozrieť na tú nádheru, ktorú vyčarovala sama príroda. Rozkvitnuté ďatelinové a makové polia učarovali východňarom. Určite ste zachytili na sociálnych sieťach záplavu nádherných fotografií takých červených polí, rúžovo-bordové otiene. Naozaj je to prenádherné a sociálne siete zaplavili v týchto dňoch práve takéto fotografie naprieč východným Slovenskom. Kým sú ľudia v týchto regiónoch zvyknutí najmä na rozsiahle žlté lány repky, o to viac ich zaujme, keď sa v ich okolí objavia menej bežné farby, ružovo-fialové polia, tak pútajú pozornosť a zvedavosť domácich aj okoloidúcich. V niektorých lokalitách ide o porasty ďateliny purpurovej, teda inkarnátu, ktorá sa v poľnohospodárstve využíva najmä ako krmovina, cena je aj pre včelárov. Purpurové ďatelinové pole nájdete aj v Košických Kavečanoch, pri Kostolianskej ceste od Lomu smere na Kostoľany, pri Mlinici pod Spišským hradom alebo Vysokými Tatrami, čo viete spojiť s príjemným výletom. Fialové makové polia zase zakvitli medzi Cesticami a Čečejovcami, medzi Šarišskými Bohdanovcami a Varhaňovcami, či v Trnave pri Laborci. Hoci sú tieto polia pre okoloidúcich vizuálnym zážitkom, treba mať k prírode a pestovateľom rešpekt, pretože stále viac sa ozývajú varovné prsty, dvíhajú hlavne poľnohospodári, pretože pre jednu krásnu fotku môžete zničiť celoročnú prácu poľnohospodárov. Návštevníci vstupujú do makových a ďatelinových polí na východe Slovenska, aby si urobili tie najkrajšie fotografie, no poľnohospodárom tým poškodzujú porasty, úrodu a vlastne celoročnú prácu. Sociálne siete v týchto dňoch naozaj zaplavili tieto fotografie. V niektorých prípadoch ide o ďatelinu purpurovú, využívanú v poľnohospodárstve ako krmovinu, ako som vravel. No a niektoré sú makové polia, naozaj krásne fotografie, ale treba sa fotiť pri kraji, netreba ísť dovnútra, pretože naozaj zničíte celoročnú prácu poľnohospodárom. No a kým niektorí návštevníci naozaj to rešpektujú a fotia sa iba z kraja od cesty, iní to nerešpektujú a na rastliny stúpajú, čím ich poškodzujú a znehodnocujú. Pre zopár záberov tak ničia tvrdú prácu pestovateľov. Na nezodpovedných návštevníkov upozornila aj stránka This is Slovakia. Aj napriek upozorneniu, aby ľudia do poľa nevšetli,

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: 10 hodín a 35 minút je čas, ktorý naznačuje, že pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkem, ale prv, než sa tak stane, tak si ešte zahráme nejakú tú božskú hudbu zo Sky Rádia a pozrieme sa aj na počasie, aj keď nám prestáva pomaly, ale isto pršať minimálne v Prešove, tak stále to dnes vyzerá na zatiahnuté počasie pod mrakom a maximálnu teplotu len 15 až 20 stupňov Celzia, tak hádam, bude aspoň slnko v duši, čo vy na to?

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Hodina 47 minút je presný čas zo Sky Rádia. Nuž a v úplnom závere v rámci posledného infobloku sa ideme pozrieť na Prešovskú hádzanú, pretože tam delí chalanov Satrana Prešov od 20. jubilejného titulu už len jeden triumf. Bogár tvrdí, môžeme prekvapiť hádzanáru. Tatrana Prešov chýba jedno víťazstvo k jubilejnému 20. titulu majstrov Slovenska v Nike Handball Extralige. Tým vedený trénerom Radoslavom Antlom zreagoval na prvú prehru v sezóne v druhom finálovom zápase na polovúke Bojnic a k poháru Antona Frola sa výrazne priblížil v treťom stretnutí, v ktorom zdolal minuloročného bronzového medailistu 33-24. Tréneri aj hráči oboch finalistov očakávajú vyhrotený štvrtý duel, ktorý môže rozhodnúť o majstrovi. Prešovčania skvelo vystúpili do stretnutia, aj keď ofenzíva sa mierne trápila vo vedení, však od úvodu držal skvelými zákrokmi Matúš Mitošinka. Mysleli sme naozaj začať zápas na 100%. Vedeli sme, že to po prehre nebude jednoduché. Chceli sme im to všetko jednoducho vrátiť, povedal krídelník domácich Damian Mitaľ. No, v 10. minúte bol po dvoch zápasoch Šimona Michnieviča rozdiel len jednogólový, no následná útočná smrš Tatrana mu priniesla rozhodujúci náskok. Do tej 10. minúty to bolo vyrovnané, potom sme spravili pár chýb a opäť sme zahodili na Mitošinkovi veľa čistých príležitostí, konštatoval tréner hostí Tomáš Mažár. Po dvoch góloch pridali Mitaľ, Igor Karlov a Lukáš Hrván a Prešov mal bezpečné vedenie o presných zásahoch. Naozaj to si ešte do polčasu zvýšil na 7 a do šatne odchádzal s bezpečným náskokom. Bol to tvrdý a bojovný zápas. V prvom polčase nám odskočili na 7 gólov a to sa už veľmi ťažko dobieha proti Tatranu, priznal autor 7 presných zásahov Tomáš Bogár. Bojnice sa však nevzdali a predviedli solidný vstup do druhého dejstva. Trikrát za sebou sa presedil Tomáš Smetanka a hostia zároveň hrali presilovku o dvoch hráčov. Ten druhý polčas bol už úplne lepší ako ten prvý, ale stále sme zahodili veľa príležitostí. Hneď sú z toho protiútoky a potom sa veľmi ťažko dostávate späť do zápasu, dodal krídelník Bogár. Práve takto Prešovčanom podarilo dostať späť do 7-gólového náskoku. Snažili sme sa hrať čo najrychlejšie. Bojnice nemajú taký široký káder, takže ak ich unavíme, nestihajú sa vrátiť a prestriedať. Dnes to bolo o spolupráci s brankárom a dobrej prechodovej fáze. chválil svojich zverencov Couch Antol. No my chválime tiež, zadržíme prsty, aby aj 20. jubilejný titul ostal tu doma v Prešove, aby sme sa z neho mohli všetci spoločne tešiť.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Tak a tieto tóny už dobre poznáte. Značia, že je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkým. Ja pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána je to opäť vaša obľúbená dopoludňajšia show a budeme preberať nové témy nielen z východu Slovenska a hrať kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. Tak buďte pri tom, budem sa na vás tešiť zajtra. Ahoj!

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do

cez Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny, zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kosteľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny, zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

0: reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kosteľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny, zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovoprávny spor o pozemky. Aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských Hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešov zavádza bezplatnú cestu MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Podľa Sakovej na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kosteľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur z DPH. Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacím orgánom. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Mesto Benefit zavádza v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. Prejdeme na šport. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Prešov dnes zavádza bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Dni mesta Prešov a Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Železničná spoločnosť Slovensko a IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili včera krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. K poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Centrum Prešova ožíva od stredy do nedele, dňami mesta Prešov 2026 a prešovským trojičným jarmokom. 5-dňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v spolupráci Železničnej spoločnosti Slovensko a občianskeho združenia IPčko využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov a Železničná spoločnosť Slovensko preto plánuje v spolupráci pokračovať. Kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maradskom Rabate. Zvíťazila časom 52-82, s ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama.

blades are open wide.